мукнаарах пник тингуумаалхан насавагалуку куяавикарлуку таллааган асегалуниттааллхиник куяавикарлуку куякнилууккуллууканнеру таарлуку икааюкхлута литнаарат ликкугааллхкаат тингууманнаупут